Wana, aru fai peke tau tawhake no kong tau talanoa, but me he loto frekloi be spare man tone ke baby care skin sensitive. Oua, ke tau whanki in pepe, pe ame tau longa I whanau. O ku mau tō kanga au pito au pito, ke o mai ai mea to tonu ke tau whanau. Ai au mamaa tēni, ai paura ki he pepe, ke oua e veri, pe paroparema ke he kiri koi e pepe, I he taime ku ke fōai e na wala. Koi hina fō pepe, ka pau I kai ke ngau ea ke pauta fō, e iai bambu hina fō pepe, ai e ku liquid, o ku iloto. O ku kuala tī lelei pe tolonga, monam lelei ai e wala koi e tau whanau. E o ke ngai fai gigi fetu takire ma ke tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no ngai fai gigi me loto freklo ko ya I spare ban tone for your baby gear skin sensitive e he ho wani I on ho ki ba me ganga fa me na ta tai pe be loto freklo ai be